finns en märkedag vi kan ta oss till I dag också. Kärlighet övervinner allt. Dagen för exempel det handlar om att hoppa I kärlekståg och ge kärlek till folk som du liker och har den där och visa kärlek på en eller annan måte I löpet av dagen. Det är ju en väldigt sån symbolisk och fin dag, spør du mig, lite sån klisché, men det är allikevel en viktig dag då. Det är også verdens sykkeldag og den satt av FN da, for å gi mulighet til å oppleve hvor enkelt, rimelig og ikke minst miljøvennlig framkomstmiddel sykkelen så kanskje skal man la sykkelen stå og ta sykkelen fra A til B I stedet for bilen I dag sa jeg la sykkelen stå jeg mente selvfølgelig la bilen stå verdens siderdag også I dag markeres på mange måter enten med å smake seg fram til en egen favoritt eller kanskje lage en egen sider som kan nytes når den etter hvert blir ferdig. Det opp til deg.